0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Potešila ma viera a radosť španielského ľudu, povedal počas generálnej audiencie Leo XIV, keď rekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu.
0: Pápež vyjadril potešenie nad dohodou medzi USA a Iránom a vyzýva k modlitbám za mier na Ukrajine.
1: Cirkev musí byť bezpečným miestom pre každého, povedal svätý otec zástupcom Centra pre ochranu maloletých.
0: Zomrel kardinál Camillo Ruini.
1: V stredu 17. júna vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Počas dnešnej generálnej audiencie zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska, ktorá prebiehala v dňoch 6. až 12. júna. Na námestí svätého Petra bolo najmenej 100 putníkov zo Slovenska, študenti a pedagógovia z cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove, ako aj pútnici z farnosti svätého Jozefa Robotníka z Čadce Kýčerky či pútnici z Trenčína a okolia. V závere generálnej audiencie pápež Leo XIV. Vyslovil nasledujúcu výzvu.
2: S potešením vítam dosiahnutie dohody medzi Islamskou republikou Irán a Spojenými štátmi americkými, ktorá bude podpísaná v piatok ako povzbudivý výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu a rokovaní. Vyjadrujem vďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že toto memorandum prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi.
0: Na druhej strane prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne na Ukrajine. Mnoho nevinných obetí, zabití záchranári, kostoly a pamiatky kultúrneho dedičstva zničené plameňmi. Som na blízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme Pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
1: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nevravíte aj vy, ešte 4 mesiace a bude žatva? Hľa, hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o niekoľko úvah o apoštolskej ceste, ktorú som minulý týždeň absolvoval v Španielsku a počas ktorej som navštívil Madrid, Barcelonu, opáctvo Montserrat a Kanárske ostrovy. Po dlhej ceste do 4 afrických krajín som sa tentoraz ocitol v európskej krajine so starobilou a mimoriadne bohatou katolíckou tradíciou. Bolo zrejmé, že v dnešnom Španielsku, ktoré prešlo

0: Toto je služba vlastná nástupcovi svätého Petra. Počas apoštolských ciest nadobúda osobitnú podobu, ktorá je za každým prispôsobená cirkevnej a spoločenskej situácii navštívených krajín.
1: V Španielsku som mohol s radosťou vidieť, ako veľmi ľudia každého veku a spoločenského postavenia očakávali pápežovú návštevu. Všade ma s veľkou srdečnosťou vítali zástupy. Nebolo to samozrejmé a zaslúži si to zamyslenie. Takáto účasť prirodzene vyjadruje predovšetkým vieru španielského ľudu, ako som už povedal. Zároveň však podľa mňa poukazuje na rozšírenú potrebu znovu nájsť jednotu na pravdivom a hlbokom základe, ktorý nie je ideologický ani založený na čiastkových záujmoch. Takýto základ môže napokon zaručiť iba Kristus a Evanjelium ho môže prostredníctvom potrebných foriem inkulturácie odovzdávať do života národov. Môže to robiť preto, lebo jeho posolstvo plne odpovedá na obe tieto potreby. Na hľadanie pravdy i na smet po spravodlivosti.
0: V Madride a Barcelone sme sa zhromaždili vo veľkých katedrálach i na najmodernejších štadiónoch. V opatstve Montserrat sme sa modlili posvetný ruženec. Slávili sme v chráme Sagrada Familia, majestátnom symbole a symfónii kameňa a svetla, ktorá všetkým hovorí o kresťanskom tajomstve. Toto stretnutie starobilého s moderným, katolíckej tradície so súčasnou kultúrou mi umožnilo bezprostredne vnímať vlastný charakter Európy a jej neoceniteľné bohatstvo ako živú a nie prekonanú skutočnosť. Je to dedičstvo, ktoré treba starostlivo chrániť, aby sme ho mohli zužitkovať v dnešnom globalizovanom svete a pri jeho epochálnych výzvach. Pri úsilí o mier, integrálnu ekológiu, spravodlivý a udržateľný rozvoj i rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Tieto výzvy jasne rozpoznal už druhý Vatikánsky koncil a opakovane sa k ním vracalo aj neskoršie magistérium, až po moju nedávnu encykliku Magnifica Humanitas, ktorej cieľom je chrániť ľudskú osobu v čase umelej inteligencie.
1: Počas rozličných stretnutí som vnímal potrebu počuť z pápežových úst evanjelium nádeje pre dnešné ľudstvo, ktoré ťažko skúšajú negatívne dôsledky klamlivého modelu rozvoja. Túto potrebu vyjadrenú v mnohých svedectvách, ktoré som mohol počúvať, niekedy dojímavých a inokedy povzbudivých, som rozpoznal najmä v tvárach maličkých a chudobných, s ktorými som sa stretol. V tvári dieťaťa, ktoré mi vo farnosti prečítalo svoj list, niektorých obetí zneužívania, ktoré žiadajú, aby boli vypočuté. Väzňov, ktorí ma čakali vo väznici, mladých ľudí plných nepokoja a plánov, imigrantov v centrách prvotného prijatia na Kanárskych ostrovoch.
0: Práve tam, na Kanárskych ostrovoch, poslednej zastávke našej cesty, sa mi ponúkol kľúč k jej celkovému pochopeniu. Na jednej strane ním bola samotná geografická poloha tohto súostrovia, na druhej strane skutočnosť miestnej cirkvi, ktorá prijíma veľký počet ľudí prinútených migrovať, najmä z Afriky. Vieme, že migračný jav je zložitý a vyžaduje si ucelené a koordinované akčné plány. Tento kľúč však otvára inú a širšiu perspektívu. Pomáha nám pochopiť, že sme povolaní nanovo čítať evanjelium v dnešnom svete, navzájom si vymieňať dary svojich kultúr a osobitne plody, ktoré v nich dozreli vďaka plodnej sile Kristovho posolstva. Jedným z týchto plodov je práve dialog medzi ľuďmi a národmi, stretnutie v duchu bratstva, ktoré umožňuje vzájomne objavovať a oceňovať hodnoty, ktorých nositeľom je ten druhý. Táto cesta nie je ľahká, vyžaduje si dobrú vôľu a Božiu pomoc, no je to cesta vedúca k civilizácii lásky.
1: Drahí bratia a sestry, motom tejto apoštolskej cesty bolo Alzat Lamirada, zdvihnite oči. Sú to Ježišove slová adresované jeho prvým učeníkom, aby ich naučil vidieť v ľuďoch a zástupoch túžbu po živote, pravde a plnosti. Pán tieto slova opakuje predovšetkým mne a s jeho milosťou som ich mohol zakúsiť aj počas tejto cesty. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o toto pozvanie. Zdvihnime oči. Učme sa od Ježiša pozerať na blížneho, na ľudí a na svet Božími očami, teda s láskou, úctou a súcitom.
0: Napokon sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa modlili za zdarný priebeh tejto apoštolskej cesty, osobitne komunitám kontemplatívnych rehoľníčok, ktorých je v Španielsku vďaka Bohu veľmi veľa. Pokračujte v modlitbe, aby semená, ktoré som zasial, na príhovor Panny Márie priniesli hojné ovocie. Ďakujem.
2: Portino frutti abbondanti. Grazie.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Dnes ráno prijal pápež v aule Paula VI. Zástupcov Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany.

0: maloletých, ktorí prišli z rôznych krajín Latinskej Ameriky. Bezpečné prostredie je nevyhnutnou podmienkou autentického stretnutia s Ježišom Kristom, zdôraznil svätý otec vo svojom príhovore.
1: Vatikán. Včera zomrel vo veku 95 rokov kardinál Camillo Ruini, bývalý vikár rímskej diecézy v rokoch 1991 až 2008 a niekdajší predseda konferencie biskupov Talianska. Bol dôvtipný pri rozlišovaní politických a spoločenských zmien v krajine a považoval za zásadné viesť kultúrne premeny s katolíckou hrdosťou, uviedol v kondolencii súčasný vikár svätého otca pre rímsku diecézu kardinál Baldassare Reina.
0: Castel Gandolfo. Včera večer počas rozhovoru s novinármi pred pápežskou rezidenciou v Castel Gandolfe sa svätý otec zamýšľal nad nedávnym memorandom o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, nad svojou nedávnou cestou do Španielska, nad otázkou remigrácie i nad pripravovanými biskupskými vysviackami bratstva svätého Pia X.
1: Najprv sa pápež obrátil na zástupcov španielskych médií. Tí mali dostať priestor na otázky už počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z Tenerife, no pre technickú poruchu, ktorá prinútila pápeža vrátiť sa iným lietadlom, sa tak nestalo.
0: Na otázku o nedávnej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom pápež Lev odpovedal: "Vďaka Bohu existuje aspoň toto memorandum, ktoré v piatok oficiálne podpíšu." Zároveň dodal, že zostáva ešte viacero bodov, ktoré bude potrebné doriešiť. Stále bude treba stanoviť niekoľko otázok, ale vždy je lepšie robiť to prostredníctvom dialógu a rokovaní, než sa vracať k vojne.
1: Svätý otec vyjadril nádej, že memorandum sa stane skutočným riešením vojny. Povedal: "Dúfam, že vojna je naozaj ukončená a že budeme môcť napredovať pre dobro všetkých. Je potrebné odstrániť jadrové zbrane, usilovať sa o dobro všetkých národov a hľadať riešenia aj pre hospodárske a sociálne problémy, ktoré v tomto období vznikli."
0: Pápež sa vyjadril aj k svojej nedávnej návšteve Španielska a zdôraznil nadšenú odozvu mnohých ľudí na všetkých miestach, ktoré navštívil. "Každý okamih bol veľmi dobre pripravený," uviedol svätý otec po španielsky a dodal: "Treba tiež povedať, že biskupi spolu s množstvom laikov a dobrovoľníkov na všetkých miestach tvrdo pracovali na príprave všetkého a bolo to úžasné."
1: Jeden z novinárov pripomenul, že Španielsko prežíva politicky náročné obdobie. Pápež odpovedal: "Nechcem zasahovať do španielskej politiky, rovnako ako nezasahujem do politiky iných krajín."
0: Zároveň však svätý otec zdôraznil potrebu dialógu. Povedal: "Pozývam k dialógu, k vzájomnému počúvaniu a k tomu, aby sme svojich politických oponentov neustále nekritizovali a neurážali bez toho, aby sme dokázali dospieť k dohodám pre spoločné dobro."
1: Pápež sa vrátil aj k téme migrácie, ktorej sa počas svojej cesty opakovane venoval, najmä na ostrovoch Gran Canaria a Tenerife, po nadobudnutí účinnosti Paktu Európskej únie o migrácii a azile. Opätovne vyzval na rešpekt voči človeku a uviedol: "Často nerozpoznávame dôvody, pre ktoré títo ľudia museli opustiť svoje krajiny. Je ich mnoho, násilie, vojna, konflikty. Jednoducho povedať, pošlime ich preč a umyme si ruky nad problémom, sa mi nezdá byť najkresťanskejšou odpoveďou." Pápež zdôraznil, že každý prípad treba posudzovať individuálne. "Musíme si skutočne vážiť ľudí, pozerať sa na konkrétne prípady a predovšetkým zaobchádzať s ľuďmi ako s ľuďmi, s úctou."
0: Novinári sa pápeža pýtali aj na bratstvo svätého Pia X, ktoré oznámilo, že 1. júla vysvetí 4 biskupov bez pápežského mandátu napriek varovaniu svätej stolice pred rizikom schizmy. Pápež hovoril o prebiehajúcej komunikácii medzi bratstvom a dikasteriom pre náuku viery. "Stále zvažujeme ďalšiu výzvu, aby sme povedali, nerobte to, pokúsme sa žiť v spoločenstve cirkvi. Ale je to ich rozhodnutie." Pápež dodal, že treba vnímať dôsledky takéhoto kroku pre samotné bratstvo i pre cirkev. Svätý otec uviedol: "Rozdelenie medzi kresťanmi je vždy bolestivou skutočnosťou. Oni však odmietajú prijať niektoré základné prvky života cirkvi, počnúc viacerými bodmi druhého Vatikánskeho koncilu. Ak sa pre takúto voľbu rozhodnú, je mi to ľúto, ale musíme ísť ďalej."
1: Na osobnejšiu otázku, kedy začne letný odpočinok a ako ho plánuje stráviť, pápež odpovedal: "Trochu oddychu, veľa čítania, premýšľania a prípravy na to, čo príde. Samozrejme, vždy je tu aj práca." Na otázku, či si naozaj oddychne, Leo XIV. S úsmevom poznamenal: "Dúfajme." Keď sa ho novinári napokon spýtali na možnú cestu do Mexika a Peru, kde pôsobil viac ako 20 rokov ako misionár, sa svätý otec usmial a stručne odpovedal: "Uvidíme."
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež prijal vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.
0: Koľko peňazí sa dnes premrhá na zabíjanie, na podnecovanie vojen, povedal Leo 14. členom Združenia diel na podporu východných cirkví Roako.
1: Pápež v posolstve ku dňu za život 2026 Anglicka a Walesu, Škótska a Írska vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa.
0: Kvalita je cestou na prekonávanie nových víziev vo svete informácií, píše pápež novinárom.
1: Blíži sa návšteva svätého

0: otca v talianskom meste Pavia v sobotu 20. júna, počas ktorej si uctí relikvie svätého Augustína.
1: Vo štvrtok 18. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec privítal dnes členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme počas ich návštevy Vatikánu a Ríma.
2: Universities have likewise been long-time places of encounter.
1: Univerzity sú už od dávna miestami stretnutia, kde sa študenti a pedagógovia spoločne usilujú rásť v múdrosti. Hoci to nie je vždy jednoduché, univerzity musia neustále pracovať na tom, aby zostávali otvorené príležitosti na zmysluplné stretnutia.
0: Leo XIV. Upozornil, že práve univerzity majú jedinečné postavenie pri prekonávaní predsudkov a nedôvery, vysvetlil.
2: In an atmosphere where respectful dialogue is possible, everyone can grow in knowledge.
1: V prostredí, kde je možný úctivý dialog, môže každý rásť v poznaní tým, že sa učí z názorov a životných svedectiev druhých, dokonca aj tých, s ktorými nemusí súhlasiť. V takomto prostredí je vďaka trpezlivej vytrvalosti možné postupne pracovať na prekonávaní akýchkoľvek bariér nedorozumenia a nedôvery, ktoré sa môžu objaviť.
0: Rímsky biskup sa osobitne venoval téme pokoja. V čase, ktorý je často charakterizovaný násilím a vyostrenou rétorikou, vyzval členov univerzitnej komunity, aby boli tvorcami skutočného pokoja, odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, pracujúceho pre harmóniu medzi národmi. Prítomným povedal:
2: God asks us to be his instruments to bring peace to the world, but we must start with ourselves.
1: Boh nás žiada, aby sme boli jeho nástrojmi pri prinášaní pokoja svetu, no musíme začať sami od seba. Ako kedysi napísal svätý Augustín z Hippa, ak chcete priviesť druhých k pokoju, najprv vy sami majte pokoj, sami zostaňte pevní v pokoji. Ak chcete zapáliť druhých, musíte mať plameň horiaci vo svojom vnútri.
0: Na záver svätý otec vyjadril nádej, že Hebrejská univerzita v Jeruzaleme bude aj naďalej vychovávať generácie ľudí schopných budovať porozumenie a zmierenie, keď zdôraznil.
2: Rather than believing peace to be impossible and beyond our reach,
1: namiesto toho, aby sme verili, že pokoj je nemožný a mimo nášho dosahu, musíme sa usilovať podporovať ho v našich spoločenstvách a príjmať ho a rozpoznávať vo vlastnom živote. Modlím sa, aby univerzitné spoločenstvo prostredníctvom formovania tvorcov pokoja mohlo aj naďalej byť majákom nádeje a jednoty vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený. Vatikán. Pápež dnes prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví ROACO. Ocenil tému ich tohtoročného zhromaždenia, ktorou je formácia klerikov a mníchov vo východných seminároch a kolégiách. Ako vysvetlil, dôležitá je nielen materiálna pomoc východným cirkvám, ale dôležité je aj pomáhať im rásť v ich identite a schopnosti evangelizovať. Ako pápež uviedol, východné katolícke cirkvy majú čo ponúknuť celej katolíckej komunite, ktorá si často neuvedomuje rozmanitosť cirkevných tradícií vo svojich radoch.
2: Our mother, the church, is therefore united, yet not uniform.
0: Naša matka cirkev je preto zjednotená, avšak nie uniformná. Jej plodné lono dalo zrod rôznym duchovným a teologickým tradíciám, ako aj odlišným obradom a disciplínám, ktoré sa navzájom obohacujú. Je pre nás dobré hlbšie sa ponoriť do týchto pokladov spolu s miliónmi našich východných katolíckych bratov a sestier, keď sa tešíme na pokrok smerom k plnej jednote so všetkými východnými cirkvami. Všetky starobilé východné cirkvy nás totiž vedú späť k počiatkom viery.
1: Kresťanský východ sa dá zachovať len vtedy, ak je pochopený. Stratiť toto chápanie znamená ochudobniť cirkev, zdôraznil Petrov nástupca. Svätý otec neobišiel ani tému vojny. Agentúram ROACO, ktoré sponzorujú projekty cirkví nachádzajúcich sa častokrát vo vojnových oblastiach, povedal:
2: I cannot help but think of how much money in this dark period of history is being wasted on killing.
0: Nemôžem sa ubrániť myšlienke na to, koľko peňazí sa v tomto temnom období dejín premrha na zabíjanie, koľko ich premrhajú tí, ktorí podnecujú vojny. Kým vy prinášate život, oni rozsievajú smrť. Kým vy podávate ruku svojmu bratovi, oni hľadajú nepriateľov, ktorých by mohli zničiť. Kým vy vytvárate dialog, oni uprednostňujú monológy. Kým vy otvárate cesty nádeje, oni uväzňujú ľudí v strachu. Kým vy budujete budúcnosť, oni ničia prítomnosť. Ako by sme mohli zabudnúť na bolestný exodus východných kresťanov z ich vlastných krajín, spôsobený predovšetkým vojnou, ktorá, opakujem, problémy nerieši, ale vytvára tragédie, tragédie, ktoré sa často odsúvajú do zabudnutia? Existuje mor, bič zrodený z vojny, o ktorom by som dnes chcel hovoriť, bič, ktorý naďalej vysáva životnú silu najmä východných cirkví. Vyjadrujem ho jedným slovom – nestabilita.
1: Leo 14. vysvetlil dopad takejto nestability na spoločnosť.
2: Those societies are weakened by institutional instability, by the presence of armed gangs that divide up the territory.
0: Tieto spoločnosti sú oslabené inštitucionálnou nestabilitou, prítomnosťou ozbrojených gengov, ktoré si rozdeľujú územie, a politickým systémom, na ktorý vplývajú a ktorý je nezriedka manipulovaný vonkajšími činiteľmi a záujmami. Takýto systém nekoná slobodne, ale pohybuje sa v bludisku úskokov, tajných dohôd a straníckych záujmov. Výsledkom je neustály cyklus nestability, ktorý potláča príležitosti na rozvoj a najtvrdšie dopadá práve na chudobných. V dôsledku toho v mnohých krajinách všade prevládajú strach a neistota. Pracovné miesta sa zdajú byť neisté, mzdy sa vyplácajú nepravidelne, zdravotná starostlivosť, ak vôbec funguje, je sporadická a vzdelávanie zostáva neisté.
1: Ako uviedol pápež, táto situácia pohlcuje nádej a znemožňuje budovať budúcnosť, čo mnohých núti odísť, ako je to v prípade mnohých kresťanov na Blízkom východe. Svätý Otec zároveň apeloval.
2: I would like to appeal once again for reflection and the consequences of war and instability.
0: Chcel by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, lebo to nie je výsledok nevyhnutného osudu, ale slobodných rozhodnutí, a teda morálne zodpovedných činov. História ukazuje, ako sa plány násilia a útlaku, moci a nadvlády, ziskov dosiahnutých bez spravodlivosti a bez zábran, obracujú nielen proti tým, ktorí nimi trpia, ale aj proti tým, ktorí ich presadzujú. Modlíme sa k Ježišovi, pánovi pokoja, a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť.
1: Leo 14. povzbudil členov Roako, aby vytrvali v charitných činnostiach bez strácania srdca, podporovaný Kristovou nádejou.
0: Vatikán, Taliansko. V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige, ktorý oslavuje 80. výročie svojho založenia, Leo 14. vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepoddali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory.
1: Byť vodou, ktorá v hĺbke uhasí smet po poznanie ľudí rôznych generácií, živiť svedomie správami a nie klebetami, ponúkať správnu a transparentnú interpretáciu reality, v dobrom i zlom dianí zjednocovať komunitu, v ktorej sme zakorenení, a chrániť jej históriu a pamäť. Leo 14. si vybral metaforu vody, inšpirovanú riekou, ktorá preteká mestom Trento, aby opísal dobré informovanie, ktoré je už 80 rokov poslaním talianského denníka Ladige.
0: V posolstve adresovanom šéfredaktorovi pápež pripomína vznik tohto periodika. Jeho názov bol zvolený podľa rieky. Tečúca voda je symbolom neustalej regenerácie, ktorá je možná len vtedy, ak čerpáme z čistého prameňa. Svätý Otec spomína aj bohatstvo koreňov, ktoré svedčia o bohatstve kresťanského myslenia ako kvasu žurnalistiky, a to nie len tej katolíckej, a ako bašty slobody prejavu.
1: Pápežové myšlienky smerujú osobitne k De Gasperimu, ktorý predtým, ako sa venoval politike, bol redaktorom a neskôr šéfredaktorom talianského časopisu Katolícky hlas v Trente a zakladateľom denníka Il Trentino.
0: Podľa rímskeho biskupa dnes nové výzvy čakajú odpoveď od sveta informácií, ktorý má na ich prekonanie len jednu cestu – kvalitu. To sa prejavuje v schopnosti chrániť hlasy a tváre, pestovať serióznosť každej správy a každej analýzy, zachovávať krásu kultúr a teritórií, upevňovať spoločenstvá, ale aj zodpovedne spravovať technológiu bez toho, aby sme podľahli rétorike jediného myslenia, rešpektovať odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky uchyľujúca k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
1: Leo 14. denníku v tomto čase veľkých zmien zaželal, aby bol nástrojom pravdy, strážcom histórie a pamäti, zdrojom poznania a kvasom ľudskosti.
0: Vatikán. Svätý Otec uisťuje o svojich modlitbách a duchovnej blízkosti rodičov, ktorí prežívajú bolesť zo straty dieťaťa, najmä dojčaťa. Urobil tak v posolstve ku Dňu za život 2026, ktorý budú sláviť biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska.
1: Pápežovo posolstvo sprostredkoval štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v liste adresovanom arcibiskupovi Johnovi Sherringtonovi pred každoročným slávením, ktoré sa uskutoční 21. júna.
0: Jeho svetosť sa s potešením dozvedela o téme zvolenej na tento rok, zameranej na úžas nad plnou ľudskosťou dieťaťa v lone matky, ako aj o vašom úsilí podporovať matky a otcov, ktorí utrpeli stratu dojčaťa, píše kardinál Parolin v mene pápeža.
1: Od samého okamihu počatia je každý človek obdarený nekonečnou dôstojnosťou jednoducho tým, že existuje, že bol chcený, stvorený a milovaný Bohom, uvádza sa v posolstve s odkazom na nedávnu encykliku Leva XIV. Magnifica Humanitas. Táto Božia láska podľa rímskeho biskupa dáva zmysel každému ľudskému životu a otvára cestu k novej plnosti vo večnosti.
0: Osobitným spôsobom Svätý Otec uisťuje rodičov, ktorí oplakávajú smrť svojho dieťaťa, o svojich modlitbách a blízkosti. Zároveň vyjadruje nádej, že tí, ktorí nesú bremeno takéhoto smútku, nájdu oporu v kresťanskom spoločenstve.
1: Pápež rovnako dúfa, že títo rodičia nájdu podporu, ktorú potrebujú v cirkevnom spoločenstve a osobitne v živote živenom modlitbou a sviatosťami, píše sa v posolstve.
0: V závere posolstva pápež ďakuje všetkým, ktorí sa prostredníctvom iniciatívy Deň za život angažujú v podpore a obrane dôstojnosti ľudského života. Všetkým účastníkom zároveň udeľuje svoje apoštolské požehnanie.
1: Deň za život každoročne organizujú katolícke biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska. Jeho cieľom je podporovať dôstojnosť každého človeka a povzbudzovať k pomoci tým, ktorí sa v ktorejkoľvek etape života ocitnú v náročných životných situáciách.
0: Vatikán. Pastoračná návšteva pápeža Leva XIV. V Pavii, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. júna, má byť pre laikov aj duchovenstvo príležitosťou na obnovu kresťanského života. Vo svojom liste veriacim to napísal biskup z Pavie Monsignor Corrado Sanguinetti. Vysvetlil, že pápež prichádza uctiť si svätého Augustína, ktorého považuje za svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustiniánov, ktorí v bazilike svätého Petra v Cel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Navštíviť tiež samotné mesto, bohaté na slávnu a starobilú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Na otázku, čo by ste si želali, aby pápežova návšteva zanechala vo vašej diecéze, Monsignor Sanguinetti odpovedal.
1: Dúfam predovšetkým, že prinesie nadšenie a že znovu objavíme radosť z toho, že sme cirkvou a že sme kresťanmi. Synodálna cesta katolíckej cirkvi v Taliansku i usmernenia biskupov nás vyzývajú, aby sme opäť postavili do centra svedectvo a ohlasovanie viery. Veľkou otázkou dneška je totiž to, ako vieru žiť a odovzdávať ako živú skúsenosť plnú dôvodov a zmyslu. Nech nám pomôže s väčším vedomím objaviť krásu kresťanského života, zmysel svedectva a poslania, ktoré máme žiť v tejto dobe so všetkými jej možnosťami, námahami, výzvami a otázkami. Želám si, aby pápežova návšteva bola návštevou útechy, návštevou toho, ktorý vracia silu a novú sviežosť životu viery i životu mesta.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež prijal vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.
0: Koľko peňazí sa dnes premrhá na zabíjanie, na podnecovanie vojen, povedal Leu 14. členom Združenia diel na podporu východných cirkví Roako.
1: Pápež v posolstve ku dňu za život 2026 Anglicka a Walesu, Škótska a Írska vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa.
0: Kvalita je cestou na prekonávanie nových víziev vo svete informácií, píše pápež novinárom.
1: Blíži sa návšteva svätého otca v talianskom meste Pavia v sobotu 20. júna, počas ktorej si uctí relikvie svätého Augustína.
0: Vo štvrtok 18. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý otec privítal dnes členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme počas ich návštevy Vatikánu a Ríma.
2: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Univerzity sú už od dávna miestami stretnutia, kde sa študenti a pedagógovia spoločne usilujú rásť v múdrosti. Hoci to nie je vždy jednoduché, univerzity musia neustále pracovať na tom, aby zostávali otvorené príležitosti na zmysluplné stretnutia.
1: Leu 14. upozornil, že práve univerzity majú jedinečné postavenie pri prekonávaní predsudkov a nedôvery, vysvetlil.
2: In an atmosphere where respectful dialogue is possible, everyone can grow in knowledge.
0: V prostredí, kde je možný úctivý dialog, môže každý rásť v poznaní tým, že sa učí z názorov a životných svedectiev druhých, dokonca aj tých, s ktorými nemusí súhlasiť. V takomto prostredí je vďaka trpezlivej vytrvalosti možné postupne pracovať na prekonávaní akýchkoľvek bariér nedorozumenia a nedôvery, ktoré sa môžu objaviť.
1: Rímsky biskup sa osobitne venoval téme pokoja. V čase, ktorý je často charakterizovaný násilím a vyostrenou rétorikou, vyzval členov univerzitnej komunity, aby boli tvorcami skutočného pokoja, odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, pracujúceho pre harmóniu medzi národmi, prítomným povedal.
2: God asks us to be his instruments to bring peace to the world, but we must start with ourselves.
0: Boh nás žiada, aby sme boli jeho nástrojmi pri prinášaní pokoja svetu, no musíme začať sami od seba. Ako kedysi napísal svätý Augustín z Hippa, ak chcete priviesť druhých k pokoju, najprv vy sami majte pokoj, sami zostaňte pevní v pokoji. Ak chcete zapáliť druhých, musíte mať plameň horiaci vo svojom vnútri.
1: Na záver svätý otec vyjadril nádej, že Hebrejská univerzita v Jeruzaleme bude aj naďalej vychovávať generácie ľudí schopných budovať porozumenie a zmierenie, keď zdôraznil.
2: Rather than believing peace to be impossible and beyond our reach,
0: namiesto toho, aby sme verili, že pokoj je nemožný a mimo nášho dosahu, musíme sa usilovať podporovať ho v našich spoločenstvách a prijímať ho a rozpoznávať vo vlastnom živote. Modlím sa, aby univerzitné spoločenstvo prostredníctvom formovania tvorcov pokoja mohlo aj naďalej byť majákom nádeje a jednoty vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený. Vatikán. Pápež dnes prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví Roako. Ocenil tému ich tohtoročného zhromaždenia, ktorou je formácia klerikov a mníchov vo východných seminároch a kolégiách. Ako vysvetlil, dôležitá je nielen materiálna pomoc východným cirkvám, ale dôležité je aj pomáhať im rásť v ich identite a schopnosti evangelizovať. Ako pápež uviedol, východné katolícke cirkvy majú čo ponúknuť celej katolíckej komunite, ktorá si často neuvedomuje rozmanitosť cirkevných tradícií vo svojich radoch.
2: Our mother, the church, is therefore united, yet not uniform.
1: Naša matka cirkev je preto zjednotená, avšak nie uniformná. Jej plodné lono dalo zrod rôznym duchovným a teologickým tradíciám, ako aj odlišným obradom a disciplínám, ktoré sa navzájom obohacujú. Je pre nás dobré hlbšie sa ponoriť do týchto pokladov spolu s miliónmi našich východných katolíckych bratov a sestier, keď sa tešíme na pokrok smerom k plnej jednote so všetkými východnými cirkvami. Všetky starobilé východné cirkvy nás totiž vedú späť k počiatkom viery.
0: Kresťanský východ sa dá zachovať len vtedy, ak je pochopený. Stratiť toto chápanie znamená ochudobniť cirkev, zdôraznil Petrov nástupca. Svätý otec neobišiel ani tému vojny. Agentúram ROAKO, ktoré sponzorujú projekty cirkví nachádzajúcich sa častokrát vo vojnových oblastiach, povedal:
2: I cannot help but think of how much money in this dark period of history is being wasted on killing.
1: Nemôžem sa ubrániť myšlienke na to, koľko peňazí sa v tomto temnom období dejín premrha na zabíjanie, koľko ich premrhajú tí, ktorí podnecujú vojny. Kým vy prinášate život, oni rozsievajú smrť. Kým vy podávate ruku svojmu bratovi, oni hľadajú nepriateľov, ktorých by mohli zničiť. Kým vy vytvárate dialog, oni uprednostňujú monológy. Kým vy otvárate cesty nádeje, oni uväzňujú ľudí v strachu. Kým vy budujete budúcnosť, oni ničia prítomnosť. Ako by sme mohli zabudnúť na bolestný exodus východných kresťanov z ich vlastných krajín, spôsobený predovšetkým vojnou, ktorá, opakujem, problémy nerieši, ale vytvára tragédie, ktoré sa často odsúvajú do zabudnutia? Existuje mor, bič zrodený z vojny, o ktorom by som dnes chcel hovoriť, bič, ktorý naďalej vysáva životnú silu najmä východných cirkví. Vyjadrujem ho jedným slovom – nestabilita.
0: Leo 14. vysvetlil dopad takejto nestability na spoločnosť.
2: Those societies are weakened by institutional instability, by the presence of armed gangs that divide up the territory.
1: Tieto spoločnosti sú oslabené inštitucionálnou nestabilitou, prítomnosťou ozbrojených gangov, ktoré si rozdeľujú územie, a politickým systémom, na ktorý vplývajú a ktorý je nezriedka manipulovaný vonkajšími činiteľmi a záujmami. Takýto systém nekoná slobodne, ale pohybuje sa v bludisku úskokov, tajných dohôd a straníckych záujmov. Výsledkom je neustály cyklus nestability, ktorý potláča príležitosti na rozvoj a najtvrdšie dopadá práve na chudobných. V dôsledku toho v mnohých krajinách všade prevládajú strach a neistota. Pracovné miesta sa zdajú byť neisté, mzdy sa vyplácajú nepravidelne, zdravotná starostlivosť, ak vôbec funguje, je sporadická a vzdelávanie zostáva neisté.
0: Ako uviedol pápež, táto situácia pohlcuje nádej a znemožňuje budovať budúcnosť, čo mnohých núti odísť, ako je to v prípade mnohých kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň apeloval:
2: I would like to appeal once again for reflection and the consequences of war and instability.
1: Chcel by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, lebo to nie je výsledok nevyhnutného osudu, ale slobodných rozhodnutí, a teda morálne zodpovedných činov. História ukazuje, ako sa plány násilia a útlaku, moci a nadvlády, ziskov dosiahnutých bez spravodlivosti a bez zábran, obracujú nielen proti tým, ktorí nimi trpia, ale aj proti tým, ktorí ich presadzujú. Modlíme sa k Ježišovi, pánovi pokoja, a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť.
0: Leo 14. povzbudil členov ROAKO, aby vytrvali v charitných činnostiach bez strácania srdca, podporovaný Kristovou nádejou.
1: Vatikán, Taliansko. V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige, ktorý oslavuje 80. výročie svojho založenia, Leo 14. vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepodali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory.
0: Byť vodou, ktorá v hĺbke uhasí smet po poznaní ľudí rôznych generácií, živiť svedomie správami a nie klebetami, ponúkať správnu a transparentnú interpretáciu reality, v dobrom i zlom dianí zjednocovať komunitu, v ktorej sme zakorenení, a chrániť jej históriu a pamäť. Leo 14. si vybral metaforu vody, inšpirovanú riekou, ktorá preteká mestom Trento, aby opísal dobré informovanie, ktoré je už 80 rokov poslaním talianského denníka Ladige.
1: V posolstve adresovanom šéfredaktorovi pápež pripomína vznik tohto periodika. Jeho názov bol zvolený podľa rieky. Tečúca voda je symbolom neustalej regenerácie, ktorá je možná len vtedy, ak čerpáme z čistého prameňa. Svätý otec spomína aj bohatstvo koreňov, ktoré svedčia o bohatstve kresťanského myslenia ako kvasu žurnalistiky, a to nie len tej katolíckej, a ako bašty slobody prejavu.
0: Pápežové myšlienky smerujú osobitne k De Gasperimu, ktorý predtým, ako sa venoval politike, bol redaktorom a neskôr šéfredaktorom talianského časopisu Katolícky hlas v Trente a zakladateľom denníka Il Trentino.
1: Podľa rímskeho biskupa dnes nové výzvy čakajú odpoveď od sveta informácií, ktorý má na ich prekonanie len jednu cestu – kvalitu. To sa prejavuje v schopnosti chrániť hlasy a tváre, pestovať serióznosť každej správy a každej analýzy, zachovávať krásu kultúr a teritórií, upevňovať spoločenstva, ale aj zodpovedne spravovať technológiu bez toho, aby sme podľahli rétorike jediného myslenia, rešpektovať odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky uchyľujúca k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
0: Leo 14. denníku v tomto čase veľkých zmien zaželal, aby bol nástrojom pravdy, strážcom histórie a pamäti, zdrojom poznania a kvasom ľudskosti.
1: Vatikán. Svätý Otec uisťuje o svojich modlitbách a duchovnej blízkosti rodičov, ktorí prežívajú bolesť zo straty dieťaťa, najmä dojčaťa. Urobil tak v posolstve ku Dňu za život 2026, ktorý budú sláviť biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska.
0: Pápežovo posolstvo sprostredkoval štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v liste adresovanom arcibiskupovi Johnovi Sherringtonovi pred každoročným slávením, ktoré sa uskutoční 21. júna.
1: Jeho svetosť sa s potešením dozvedela o téme zvolenej na tento rok, zameranej na úžas nad plnou ľudskosťou dieťaťa v lone matky, ako aj o vašom úsilí podporovať matky a otcov, ktorí utrpeli stratu dojčaťa, píše kardinál Parolin v mene pápeža.
0: Od samého okamihu počatia je každý človek obdarený nekonečnou dôstojnosťou jednoducho tým, že existuje, že bol chcený, stvorený a milovaný Bohom, uvádza sa v posolstve s odkazom na nedávnu encykliku Leva 14. Magnifica Humanitas. Táto Božia láska podľa rímskeho biskupa dáva zmysel každému ľudskému životu a otvára cestu k novej plnosti vo večnosti.
1: Osobitným spôsobom Svätý Otec uisťuje rodičov, ktorí oplakávajú smrť svojho dieťaťa, o svojich modlitbách a blízkosti. Zároveň vyjadruje nádej, že tí, ktorí nesú bremeno takéhoto smútku, nájdu oporu v kresťanskom spoločenstve.
0: Pápež rovnako dúfa, že títo rodičia nájdu podporu, ktorú potrebujú v cirkevnom spoločenstve a osobitne v živote živenom modlitbou a sviatosťami, píše sa v posolstve.
1: V závere posolstva pápež ďakuje všetkým, ktorí sa prostredníctvom iniciatívy Deň za život angažujú v podpore a obrane dôstojnosti ľudského života. Všetkým účastníkom zároveň udeľuje svoje apoštolské požehnanie.
0: Deň za život každoročne organizujú katolícke biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska. Jeho cieľom je podporovať dôstojnosť každého človeka a povzbudzovať k pomoci tým, ktorí sa v ktorejkoľvek etape života ocitnú v náročných životných situáciách.
1: Vatikán. Pastoračná návšteva pápeža Leva 14. v Pavii, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. júna, má byť pre laikov aj duchovenstvo príležitosťou na obnovu kresťanského života. Vo svojom liste veriacim to napísal biskup z Pavie Monsignor Corrado Sanguinetti. Vysvetlil, že pápež prichádza uctiť si svätého Augustína, ktorého považuje za svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustiniánov, ktorí v bazilike svätého Petra v Cel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Navštíviť tiež samotné mesto, bohaté na slávnu a starobilú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Na otázku, čo by ste si želali, aby pápežova návšteva zanechala vo vašej diecéze, Monsignor Sanguinetti odpovedal.
0: Dúfam predovšetkým, že prinesie nadšenie a že znovu objavíme radosť z toho, že sme cirkvou a že sme kresťanmi. Synodálna cesta katolíckej cirkvi v Taliansku i usmernenia biskupov nás vyzývajú, aby sme opäť postavili do centra svedectvo a ohlasovanie viery. Veľkou otázkou dneška je totiž to, ako vieru žiť a odovzdávať ako živú skúsenosť plnú dôvodov a zmyslu. Nech nám pomôže s väčším vedomím objaviť krásu kresťanského života, zmysel svedectva a poslania, ktoré máme žiť v tejto dobe so všetkými jej možnosťami, námahami, výzvami a otázkami. Želám si, aby pápežova návšteva bola návštevou útechy, návštevou toho, ktorý vracia silu a novú sviežosť životu viery i životu mesta.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.